auyano nzi Vitalis Gerano tindizo izozo unogona kumuvotera kana uchira zvika ititambira vamada ndokutenda inokuya pachirongwa ndokumbira unamba dzenyu orai adzinoti 0773643052 0773643052 unondibata ipapo afikai tiri kukomborerwa zvechiwa vamada takaterera nemwana wangu tinaye zvikanzi baba dzokororai ipapo baba mutandwa.

0: uyu papina mudebele zvino inini ndiri mudebele neri muropa pati rimi baba rwanamira zvikanzi hei ngifuna kuvingelela umama ngobava engome nguniko niko mafu ebulawayo kurisiko niko niko mafu pabulawayo pari kufamba sei inindiri mushonaka but ndiri mudebele muropa anadhuya but zvakaenda zvakatamaka zvikandirura angachiti iye anoda kwazisa baba namama vake vari paengome apo anazotaura ti ndiani kuda ndii mama and baba niko ndiniko adaro nechindevele ndakwanisa kungotranslata
1: zvangu
0: mai juju saka

0: Tinenge tiri mundima tinenge tiri pabasa kwatinotambireko pabasa isusu tawi yakuzotandadza vanhu ka andipo fendete izvozvo
1: zitarangu ndinonzi wese
0: amese makatrena ka lachipone self wese ari kukanda taxi wese ari pa TikTok live.